0: The old.
1: Hi.
2: Är det nu där igen?
3: Nej.
2: Jo, min sat, nu mig der.
3: Nej.
4: Kan du lige pinakke og kola?

Lady Roof, Four Strings på Party FM. Så pepper vi det gamle nummer op for Kaoma.